la te malu tato ka inga malo ni kawe ko tenei tu la o te ahoi hoi tenei ta te ahoi hea hoki e haka talo hatu ki te malu kolu na a tamana mana matua na ka inga pele I toke lau mamao e vi ki te aloha ma te anga le tato tu mana I te langi ku mahao ki tato ki tohe lo ki hui tenei tu la o te aheo tali tono ki lava nai haka tahetu koulua ki na heo ninga hoki o te aheo mana maua e hoki ni hoka malo hianga mo ki tato I o tato anganga e tuhe ko tato ta pena pena ma tato hoka tali tali a te tato wali ki ko I e hiu te ola haka vau ku heo ni a ye mo ki tato hoka malo atu ni haka talo hatu ki te koulua malo toke lau ia na ta mana kau kau na te tua vi ki te aloha te tua kai taila lele kai tai te kou luo kai nga haka malo ma kai tai e tu hei hoki lava ko te ngā luenga hui tai hui ngai ma kou lua te tau ho ho lau te ka pilipile nga hoki lava o na anganga o tatou ka inga toke lau i aua hoki lava te langi mteo la haka vau ni kua heo ni a mō ki tātou tau mahi lava ki tātou ke ye yuma I runga o te waka tēnā e hana ki te langi ni ia he ngā toke la tēnā haka tālo hatu ki te malu kou luna ka inga ki tātou I Aotalia Haka longolongo mai, haka talo hatu mo koulua, maa loho ki te ono heai, maa loho ki te ngā lulue, maa loho te hoikāinga, maa loho te tapuaki, ia kai vena hoki la ki tato kainga ki nei I ni uhila katoa. Vi kia lava te aloha te tua, ko mohai ki tato ke kaonga hoki maua na vaenga venei, hoko manuianga venei, mohai ki tato ke e hoko taki ai hoki, e tuhi ai ko te ala leo tenei. E hoko malo tu la maha katalo hatu te koulu maluni toke lau, ia hoko hai taila hilele ki te ono hea mai. Ia e he matalo hoki tato polakalame te hoi hoi tenei, kai hove taimi ia hoko longono ki tato ki tamana tēnā ki Pākome mai tātou I kaua hoila loi tau poi e kai vena hoki ia mātou ki alihe poni a hoki ni mea hui e lea mai e mō ki tātou mō kailo mai ki tātou kai e koi tau mo hai te manu manu ko ki mātou ki tāwa noa tēnei mō tātou Wellington e ma Rotorua ia kai mai hoki lava ia toke lau mō māo e tau mo hai e tu lava ki e gina vāenga I e nei oa te kauholongolongo ki tātou e hui hoka longo longo lele ki nga tala mana mai o tato ka ua hua I toke lau. Ia kai mata imi tēnei hoka talo hazi te ngom malu o iehiu, ke tato la tato pehe tēnei ni.